0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: hamdali mun dil dana wadai